0: tano bana vana misa timi masemu sangu ndoti aye waga makapa wa mwanu hasha
1: bukwazi hey usa jerele no nze furutu kwa nze furutu azarusha za furutu hehehe
0: mbale kapaka shata kwa na mna kuza akusha za furutu
1: shata kwenye mazitazo akunze furutu
0: hehehe amalaka.

0: furutu wale wa furutu saja e ba furutu abalaga ba furutu ba furutu
1: si zangu si ningekodi chi zangu sembe mkuru.

Andi je flex drip kiro kati murangu kati na kwa gutu. Arrothumpala. Ane vana wangu. Ana gumu. Amano gumu. Ane kacheche kwa gutu koko.

0: Atetati mbozoro raka. Tibweza ruwa kuna Jehova, kuna musiki. Murare mna the spirit. Vale hope bebe. Mukwanzi kufuga mamu kwa dami. Muli Jehova Jerikali. Remember, we say no to drugs. Nyika ya gare nwa kone mene wayo. Aunga vake nyika uro karuwa ni mtoriru.
1: Ati nono rara wanoiza. Le pati no mugira wanoiza.
0: Hashtag, say no to drugs.
1: Wanoiza. Mwari ndi ovoga wanoiza.
0: Kusikira na kumwa utumbwa. Na kukurira niko. Siyana ni tumbo utuko.